Značaj ove manifestacije za privredu, poljoprivredu i promociju Gradarca. U Snapni je održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda koji okupio pčelare sa područja ove opštine, ali i izlagače iz drugih gradova. Posjetioci su imali priliku pogledati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode iz pčelarstva, te razgovarati sa proizvođačima o pčelarstvu i značaju domaće proizvodnje. U Lukavcu je svečano otvoren islamski centar i džamija, čiji je ovaj grad dobio novi vjerski i društveni prostor za okupljanje. Prisutnima su se između ostalih obratili

0: Slušate TK Radio.
1: U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli ovog ljeta održavaju se besplatne radionice za djecu u okviru programa Ljeto u biblioteci. Radionice su namijenjene preškolskoj djeci i učenicima osnovnih škola, a održavaju se jednom sedmično u trajanju od sat vremena. Svaka radionica unaprijed je osmišljena i posvećena određenoj tematskoj cjelini. Program Ljeto u biblioteci nastavlja se početkom nove školske godine, a iz biblioteke pozivaju mališane da se pridruže radionicama i ljetni raspust provedu uz knjigu i druženje.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Danas u Biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona govorimo o ruzmarinu. Ruzmarin je više od običnog začina. On je moćan prirodni lijek sa širokim spektrom zdravstvenih koristi. Ruzmarin je zimzeleni žbun koji potiče sa Mediterana, ali se danas gaji širom svijeta. Ova aromatična biljka poznata je po svojim tamno-zelenim igličastim listovima i plavim cvjetovima. Kroz vijekove ruzmarin se koristio za poboljšanje pamćenja, olakšavanje bolova, stimulisanje rasta kose i poboljšanje cirkulacije. Bogat je antioksidansima, uključujući rozmarinsku kiselinu, koja pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala i smanjenju oksidativnog stresa u tijelu. Ovo podržava opšte zdravlje ćelija i može pomoći u prevenciji hroničnih bolesti. Aktivni sastojci ruzmarina imaju antiinflamatorna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa. Ovo je korisno za zdravlje zglobova i smanjenje rizika od hroničnih upala. Ruzmarin stimulira i lučenje žuči, olakšava varenje masti i poboljšava probavu, čime se podržava zdravlje gastrointestinalnog trakta. Istraživanja su pokazala da ruzmarin može pomoći u smanjenju simptoma dispepsije i poboljšanju ukupne funkcije probavnog sistema. Predlažem da sada napravimo muzički predah uz pjesmu Ruzmarin izvođača Harija Mataharija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Frekvencija saobraćaja pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jap

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Frekvencija saobraćaja je pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje